Vegas. Ja sam saj te bao to kazu tur. Ja tu kadre stik si ruka sva nas. Tu ta patma je snes prusene kor. Bao ta kazda cijela, bao to lepo.